السلام علیکم اینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ می درو دے چټول برات رو جوړ خوشاله ټیک ټاک سو کال د ژوند بم زور په خوندنی کې به د سر سو کوم زمونږه आवाज زوري چرته چرته کم کم سي کم سي مکه علاقې کې موري کا زمونږه کشران دي مشران دي غړ دی والد دی ماشومان دي د ټولو دي ساتم نه نه کوم دي ساته شکریا ادا کوم زبنگ د چانگ زبنگ د وانی جبه سمرو ملاکی دی جی چول تستری مشی پخیر علی بایما اللہ مرات تول خوشالا سرخال بری آلی ساتا امید در بده چی دا غشبا ام پخیر خیریت سرا خوشالو سر رو سیحت سر سبا شوی بی